mboten ketok. Jadi nek enten dukun ten jero omah ngenten iki terus jenengan mara tenggene dukun apa Mas? Omahmu ngendi? Kula saking Klaten. Ya mau numpak Nmax to. Kok jenengan kok ngerti? Aku ki wong waskita, weru sak durunge winar. Nomor platmu semene. Oh, nggih. Kowe rene mergo dompetmu ilang. Nggih, Mbah Dukun. Jenengan kok ngerti? Lah wong aku ki dukun sekti Mandraguna. Lah dheweke ki gur di wenehi ngerti dening jin. Jine mabur kleper. Mbah, nomere iki iki. Oh iya. Mbah, montore Nmax. Oh iya. Niku mboten ateges jin niku saged mangertosi barang gaib mboten. Nggih. Oh, montormu Nmax kuwi sing ilang kuwi saiki ana pasar kono ning nggon cerak selokan kae. Jenengan kok ngerti ya? Ngerti aku wong sekti. Niku gur dikandani jin. Jine kan iso mabur cepet. Cah golek ana Nmax nomere ngene-ngene ilang, nyebar. Jin do mabur ten pundi-pundi kok nduwe. Oh, lah kae ketok. Kandake Mbah Dukun. Ngoten niku. Ning jin piyambak niku mboten saged ngerti pikirane menungsa. Nggih. Mboten saged. Ada dasar dalil Al-Qur'an kala wau. Malah-malah wonten sawijining ustad nggih tukang rukyah niku iso ngapusi jin kok. Nek jin niku iso ngerti pikirane menungsa kudune kan ora iso diapusi nggih to. Ning nyatane jin niku kena diapusi. Nggih. Kula nate maos kitab nggih judulipun Hiwar ma'al ma'asyayatin, seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu taala, ulama saking Mesir mriku. Nggih, sewijining dinten Syekh Muhammad As-Sayyim niki kesel awake. Lungkrah. Tele-tele. Enten sing njaluk tulung kula mang tulungi. Bojo kula kesurupan, aku ki kesel tenanipun pisan niki mawon. Akhire Syekh Muhammad As-Sayyim dugi ten ngomai, niku wong wedok niku kelebon jin lanang lho. Kowe sapa? Aku jin. Jenengku si fulan. Kowe ning kene ngopo? Aku pengen nikah karo cah wedok iki kok. Lah iki cah wedok iki wis duwe bojo lho. Iki bojone. Ya seben, pokoknya aku seneng karo cah wedok iki, aku pengen rabi karo dheweke. Terus gandeng Syekh niku pun kesel. Iku Syekh kok kondong, ya wis nek kowe metu dhisik, engko aku tak rembukan karo cah wedok iki gelem ra nikah karo kowe. Engko nek gelem, ya. Engko kowe tak nikahke saiki engko bengi. Tenan, tenan metu wae engko gek bali rene ne. Oh iya. Jine metu cah wedok niku sadar. Terus Syekh niku mendhet banyu putih. Iku diwacake ayat kursi.